cattivo o un burpatanga, ne lo sa ma cosa. Anomuna, si se au, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye.